Maris, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Christe, qui existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.